Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi alladhi bidhikrihi dhakarahu dhakirun, wa bishukrihi shakarahu shakirun, wa ala wasi'i judihi ammal almuammilun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنج بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا أيها الأحبة في الله فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنه لا أنجى في هذا اليوم إلا ثلاث خصال ketahuilah bahwa tidak ada yang menyelamatkan kita di hari-hari yang sangat penuh dengan fitnah ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, al-istighfar ana al-layli wa atrafan nahar, perbanyak membaca istighfar di waktu pagi dan di waktu malam. Yang kedua, wa kasratus salati ala nabiyil mukhtar, memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wassadaqatu fi sirri wal ijhar, dan sedekah di waktu pagi, di waktu dia dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullahu wa ra'ahu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa karim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Khususan dhil arshir arik khalifati rasulillahi ala tahqiq amiril mu'minina sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala zahidil awwab annatiki bil haqqi was sawab amiril mu'minina sayyidina Umar.